Inggih punika busanane sane mulia-mulia wiyak de kaanggen kapilih ore pare jadmane punika ring sajaroning mapengangge

duaning watah susune punika sane banget weakri manudut inggih lanang-lanange sane kasemaran. Nah,

0: Danuliking amet prihawak aputeran.
1: Bawa wakin paman. Napi kacap sani pertama.
0: Utamaning danulih ing amet prihawak aputeran.
1: Nggih, sani ku utamayang ke abdiang punika ring angge sarire punika wiyakti.

Yen pikoli kang wit sangkaning mamres utawi munas sering punika anak istri ikurnan punika wiyakti.

0: lekede Sangarjuna sami punika kadibakin antuk panah.
1: Matur suksemo Pak Wayah.
0: Suksemo Ibu Ade, nggih ampun becik.
1: Kirang langkung tiyang nunapampurun iki.
0: Nggih Bu Ade, nangke nak persi persi persi ring klungkung kadhe asa punika kewanten
1: Pak Wayah.
0: Nggih ugar-ugarne sampun tepet punika Bu, yen dereng buleleng tios male versinya gitu. Nggih suksemo Bu Ibu Ade. Nggih wonten male ring ngukur Ibu Ade. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Wayan.
0: Niki gong biang eh.
2: Dan tiang saking tiga wasu niki.
0: Oh, dari ya. Engge, Swastiastu. Duduk dong.
2: Engge, tiang ngarengin Pak Wayan.
0: Engge.

Sampun iku taler. Uduaning riantuk kepangkahan di tiang setate, di tiang mangebakti. Palungguh ratu, ratu batari.